0: kaayaan si Walungang jeung si Jamburawut. Anu geus hasil ngawujudkeun kahayang jeung cita-citana. Si Walungang anu memang geus miboga rarancang ti anggalna. Rek karanjah jeung nyerang ka kadaleman. Harita anu disangka namah dipingpin ku Ki Palguna Jaya. Aripek teh ku dalem Suntana Seta. Harita si Walungang tembong keur adu carita jeung anu jadi muridna. Nyata bocah sakti si Jamburawut. Bocah gagah tur mibanda ka sakten anu rongkah.
1: Rawat euy. Murid aing. Ditunggu ku urang geus wanci haneut moyan kieu. Ardina geus sapoe ieu urang nungguan datangna si Suntana Seta. Tapi nyata geus ngantem moal-moal datang deui ka dieu euy. Ayana kitu ayeuna mah geus teu kudu loba deui carita euy rawot. Ayo. Ayeuna kene urang ini miang ka kadaleman, hayang nyaho. Ayah henteu na si Suntana teh di jero kadaleman deui. Kitu da hayang aing mah rawot. Kumaha euy satuju?
2: Wang. Atang tu beuing oge satuju atuh lamun kitu mah. Heh. Tapi awas ya Ungang. Ulalek salah hati oi. Uing anu kulo jadi laja ya cek hati.
0: Si Jamburawut. Geus nurun leutik keneh oge adat anu jadi bapana. Ambisina cukup gede dina ngalungguh kadudukan jeung kakawasaan.
1: Wayang yue ayo rawot. Ya bab geureuna naon diri aing wadah. Abu aing wae geus gorot euy. Aing panjing geura aing wae bisa dipanggih ka we jeung si Palguna Jaya. Aduh kaduana jeung Hining sih. Kitu da rawot euy.
2: Hening ye daungang. Wikang eta teh tawa jalu.
1: Rawat eh. Ya dang du bikang eta teh on.
2: Bikang ye teh.
1: Geus lebah dieu maneh urang rek kabita rawat. Jawab ieu bikang teh boga aing ge teh yaho. Gardi.
2: Sama kayak gitu ngang. Panjengannya orang-orangan ngomong ka Uing. Milik mana lalu wajeng milik Uing. Tapi lamun milik Uing colangan gitu dah panang.
0: Si Jamburawut geus bijil sifat-sifat sarakah jeung licik.
1: Wajib rawut oi. Aing bener-bener siap oi buka murid anu licik. Aku hawak saraka jeung gede nafsuna euy. Ngadung hardi mah dede. Anak jago euy. Sarta edan danda anu istimewa. Yen maneh de murid na si Walungang jago ti Guha Samarang.
2: Emang bener gitu, Ngang. Pokoknya mah Uing ngembung kacolo Ungang lah. Namun mana perlu Uing dicolo.
1: Ayu mah ieu ngarti. Bangna maneh jadi gieu teh lantaran kahayang aing sorangan man. Ya bikin si Walungang mah moal ambek moal bunga jeung bagawe anu aya boga murid anu sakieu gagah jeung boga nafsu anu jiga kieu.
2: Pokona mah Ungang lamun Uing lah jadi laja lamun Uing jadi dalem kakabe jalma kulut tunduk. Yom syukuin si Jamburawut. Sata lamun culuk uing nuyuk ka kidul, ya kulu ka kidul. Lamun ka karel, ya kudu ka karel. Hilup uing bakal cenang. Tanpa muar ayah nu ngelehkun. Bener tau ngang.
1: Bener gitu rawat, ay, bener. Aing jengawak jadi kawak kencadar ada kusi ada. Hebat rawat. Pokoknya macam aing hebat.
0: Guru jeung murid saleserian, nusa urang cicirihla, nusa urang deui ngehkeh seurina. Atuh puguh we matak lucu. Oge matak muring ka kana bulu punduk lantaran seuri anu ngandung geteran anu nembus kana jejantung, mantak katorekan notoskeun kana kekendengan jeuli. Yeah.

0: Ayora bot. Ayo ayo na gene urang biang euy ka daroman. Hayang jaho ye. Aya eueuh na si Sundan di ditu. Bang-bang lewa si Baruguda Jaya jeung si Ningsi. Ayo ah. Urang arin di ayeuna mung pengaya kuda euy. Tuh. Dua kuda keur nganggur awot euy.
1: Ayo atuh ngan. Uing geus siap lah.
2: Ceuk si Jamburawut nyangupan.
0: Jeung kolebat jijik.
2: Medina waktu anu bareng harita guru jeung murid geus dariuk dina luhur tonggong kuda anu memang geus meunang nyadiakeun ku Walungan pikeun ngawujudkeun tujuanana anu memang geus jadi rarancang pikeun miang ka kadaleman.
0: Yeah, yeah, yeah.

Keluarga Dahlia sedangkan Tuan Van Hollen anu jadi tandon teh harita tembong keur diborogod nyandang babandan. Ditalian dina hiji tangkal kai gede. Taya anu bisa nulungan lantaran kabeh oge geus pada miang ninggalkeun eta tempat. Dititah ku si Walungang jeung si Jamburawut anu memang geus meunang ngatur tibeh dituna kene. Yang Tuan Van Hollen mah kudu ditinggalkeun sorangan lamun hayang pada salamat. Guru jeung murid harita pating bertek. Kuda nalalumpatan ninggalkeun tempat di borogodna Tuan Van Hollen anu tepati jauh ti alun-alun kadaleman. Sa ditinggalkeunana ku si Walungang jeung si Jamburawut. Arita rentang-rentang ti kajauhan katingali aya tilu jalma anu datang ngadeukeutan ka eta tempat. Anu si mana horeng tayalian si Koncleng anu harita bareng jeung Imas Minanti katut Imas Kirana anu harita tembong pating garedig muru kalebah tempat di borogodna Tuan Van Hollen.

0: Kang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawara.
0: Ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk di bapa kaoa. Lalampahan teh ka mana wae. Nginung ka waktu mi bapa ka jaman kitu ka Kang Panji.
1: Tak itu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup.
0: Maya dewa main keleci.
1: Aku mah dewe ke.
0: Saur bapa oge kapan teu kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh teu resepeun ka jelema anu sok ngaleuwihan.
1: Hai. Kaleuwihi kitu melengung.
0: Eta. Jadu jelamun jelema leuwih teuing.
1: Nah, ari maneh. Hayu urang ini, urang ini.

peureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap ieu. Hebat ya aki-aki lain hareyaneun deuleu. Disangka mah ku aing boyot leumpang na sakitu beuteung buheukeu jiga si kuni cangkir. Hai pek teh deuleu gerakanana lain rumaja nepi ka refleks. Ieu lain oha-oha lain ohek-ohekan ditonyok iga burung boro disabar sirah naku perup ay lep teh dina gerakan monyet ngemil bari jeng nyerongkeun perup kena iga burung menisya waduh dinastika sayang dumampara idenawat dipun jamak tering Semar Badranaya.